Oh,

Inside.

Labas rytas. Visiškai liučių nuplautas Vilnius neįtikėtinai punktualiai pradeda rudenį kažkaip šiemet. Mane visą laiką stebina, kaip taip atsitinka, kad gamta taip gerai žino. Tiksliau, mes čia taip puikiai tos kalendorius sudėliojom. Bet tikimės vis dar buvo vasaros, I guess, visą laiką jos labai laukia. Vis dėlto, nežinau kaip jūs, aš tai žiūriu, džiaugiuosi, man tai šitas ruduo žada kuo tik geriausius dalykus, aš jau taip nusprendžiau, nors ir nežinau, ką tiksliai žada. Bet kuriuo atveju labai gera atsikelti ryte šiandien ir klausomės muzikos ateinančią valandą su trupučiu, o tuomet į svečius pas mus ateina menininkė Gabrielė Navickaitė, kuri yra tekstilės menininkė ir karo tekstilės tyrėja. Ir pasikalbėsime apie jos parodą, atidarytą vakar Artifacts galerijoje. Tai likite su mumis.

0: Labas rytas dar kartą, sveikinuosi su visomis ir visais, kurie prie mūsų prisijungia tik dabar. Ir šiandien svečiuose sulaukiu ypatingos viešnios, tekstilės menininkės ir tekstilės tyrėjos, Gabrielės Navickaitės. Labas, Gabrielė.
1: Sveiki.
0: Tai Gabrielė pasikviečiau todėl, kad jinai vakar atidarė savo pirmą tokią jau rimtą personalinę parodą galerijoje Artifex. Tai tikrai pasišnekėsim ir apie parodą, bet tuo pačiu man yra labai įdomu, kaip jinai pabaigusi Vilniaus dailės akademiją išėjo į tikrai tą tokį, gal ne tikrai, čia taip truputėlį nurašau akadę, bet į akademiją, tai yra mokslinių tyrimų pasaulį Vytauto didžiojo universitete. Ir tas pačias temas tyrinėja nebe meniniame kontekste dabar tiek daug, o jau tokiame moksliniame. Tai man žiūri įdomi šitą sankirtą. Ir matau, kad iš tikrųjų parodoj dar nebuvau, bet parodos pavadinimas yra kryžkelėje. Ir nuo to gal ir pradėkim, Gabrielė, kas per kryžkelės, nes aš nenoriu čia pati per daug cituoti teksto, bet tu papasakosi gal geriau.
1: Taip. Aš ir pati panašiai cituosiu tekstą iš tiesų, nenorint nusikalbėti apie savo pačios parodą, bet iš tiesų tai kryžkelėje tai tokia mano pirmoji personalinė paroda ir aš ją bent jau išreiškiu kaip būvi tarp skirtingų patirčių, kalbėjimo būdų ir santykio su aplinka. Bet pavadinimas neatsitiktinis, jis iš tiesų pasikeitė mėnesį prieš parodą, nes pati pasijaučiau kaip kryžkelėje, kadangi vis tiek parodos kontekstas yra būtent apie moterų patirtis karo ir konfliktų kontekste, kurios irgi yra šiuo atveju ganėtinai kryžkeliai. Aš irgi pasijaučiau lyg būčiau joje vien dėl to, ką Aleksandra ir minėjo apie tą tokią meno ir akademinio tyrimo sankirtą. Nesijaučiu nei šiaip tekstilės menininkė, nei tekstilės tyrėja, bet to pačiu jaučiuos abu vienu metu. Ir net nežinau, kaip tai išreikšti ir bent jau po kol kas išreiškiu tai kaip kryžkelę, galbūt dar po metų jau išsiaiškinsiu.
0: Bet šiaip tokia labai iš tikrųjų konkreti tema, kas man atrodo visada tiek, bet kokio tyrimo, tiek meninio tyrimo, tiek mokslinio tyrimo pasaulyje, kuo labiau išsigryninti ir susisiaurinti ir susikonkretinti tokią nišinę temą, vis laikai yra geras sprendimas. Bet tu šitą temą pradėjai nagrinėti bakalauro studijų metu Vilniaus dailės akademijoje, kurioje katedroje?
1: Tekstilės meno ir dizaino.
0: Jo, ir kaip atsirado šita tokia, šiaip tai ganėtinai tokia sunki, svari tema?
1: Iš tiesų emociškai tikrai labai sunki tema ir tas išsivystymas jos, aš gal net nesakyčiau, kad tai įvyko būtent vat, baigiamaisiais metais dailės akademijoje, ketvirtam kurse, aš galbūt sakyčiau, tai net prasidėjo šiek tiek anksčiau, gal net trečio kurso metu. Ta kelionė iki to, ką dabar vat, tyrinėjau Vytauto didžiojo universitete, jinai prasidėjo iš tiesų nuo mano moterų šeimos istorijos. Tai trečio kurso metu kūriau tokį darbą būtent apie savo šeimos moteris ir objektus, kurie man siejasi su jomis. Toksai kaip ir autoetnografinis pusiau tyrimas buvo kažkoks galbūt įprasminimas savo prosenelės, proprosenelės net. Ir kažkaip taip ir pradėjau nagrinėti labiausiai galbūt tas moterų patirtis. Ir bet kokio atveju, kadangi tiek daug esmės turėjo 22 metų įvykimų visiems, lygiai taip pat ir aš prisiminiau, jog mano prosenelė buvo ištremta 23 metų, mano močiutė gimė tremty, man tai buvo bet kokio atveju visada labai artima nuo pat vaikystės. Ir taip ir prasidėjo kažkaip tas nagrinėjimas, kur aš esu šiuo atveju, kokia yra mano patirtis būtent žvelgiant iš konfliktų ir karo perspektyvos. Ir taip ir pamažu viskas skaidėsi, bent jau bakalauro metu nagrinėjau pasaulio moterų patirtis, tai ir apie Čilės diktatūrą kalbėjau, ir apie Arpilieras, apie Palestinos siuvinėjimo tradicijas, lygiai taip pat Ukrainos, ir viena iš temų, kurią atradau ir buvo Sibiro tremties tekstilė. Aš apie ją labai daug nežinojau. Bet pasirodo, 23 metais vyko paroda, apie kurią aš irgi nežinau ir net neturėjau galimybės apsilankyti, nes jau buvo 25 metai. Bet paskaičius parodos visą kontekstą, aš kažkaip pradėjau nagrinėtis būtent ieškotų muziejinių objektų, kas yra ta tremties tekstilė. Ir taip ir atsitiko, kad aš bent jau bakalauro metu tam skyriau tik tais tokią mažą vietelę tam rašto darbe. Bet tada pabaigiau studijas ir pasijaučiau, lyg tai yra kažkas, ką yra būtina išnagrinėti čia ir dabar. Nes ir susidūriau su labai dideliu šaltiniu trūkumu, aplamai informacijos trūkumo apie tai, tai yra tiesiog eksponatai, kurie egzistuoja saugyklose, fonduose, bet jie nėra aktualizuoti. Tai taip ir nuėjau, kad dabar visas mano magistro tyrimas iš esmės yra skirtas Sibiro tremties tekstilei, galbūt kiek labiau iš tokios rankų darbo pusės, taip kaip ir parodoje daugiausiai nagrinėjo tą patyrimą būtent per rankų darbą. Tai, tai toks ir kelias.
0: Nes atrodo, jo, vat, kas yra ta, gerai, Sibiro tremties, bet ir apskritai ta karo ir konfliktų tekstilė, ar tai yra tekstilė, tekstilės kažkokie, čia toks labai gal paprastas tiesioginis klausimas, ar tai yra tiesiog tie tekstilės kūriniai, sakykim, kurie kuriami siekiant kažkaip vaduotis, nu, pavyzdžiui, kaip Ukrainoje tuos tinklus pina, ar ne, aš pati ten pyniau juos iš tikrųjų, kai buvau, ir yra toks pats paprasčiausias būdas savanoriauti, kai esi Ukrainoje, tiesiog pink tinklus, eik ten kiekvieną dieną gali pinti, ir ten tikrai labai daug žmonių ateina ir tiesiog pina, nes nežino, kaip daugiau prisidėti galbūt. Bet sėkiu galima pagalvoti, kadangi tu kalbėjai apie tą apskritai, to sudėtingo laiko išbuvimo per rankų darbą ir per tą tavo tekstą irgi yra šiek tiek apie tai kalbama, apie tą kažkokį lėtą meditatyvų buvimą, kad bet kokia tekstilė, kuriama šitam kontekste, tarsi galėtų būti tai, ar ne? Tai ar tu telkiesi vieną iš jų, ar tai yra abu šie dalykai, ir kaip jie tau siejas, nes šitoks tarsi du sluoksniai yra?
1: Aš sakyčiau, galbūt tas išgyvenimas per rankų darbą yra plamai konfliktų ir karo tekstilė, tai... Aš sakyčiau, galbūt tai yra žanras karo ir konfliktų tekstilė, nes egzistuoja net kolekcija Didžiojoje Britanijoje. Vienas iš pirmųjų galbūt pavyzdžių būtų Afganistano karo kilimai, tai yra visiškai išplėtota tema ir išplėtotas irgi kilimų žanras. Bet aš išskaidyčiau gal taip vaizduojamieji kūriniai, tada galbūt aktualizuojantis kūriniai, supažindinantis ir iškelintis tą problemą. Ir tada, sakyčiau, atsiranda ta dalis rankų darbas kaip tiesiog išgyvenimas ir kažkoks vilties suteikimas, buvimas bendruomeniai, buvimas kartu, kalbėjimas kartu per rankų darbą, dirbant kartu. Tai tokias tris dalis turbūt tai išskaidyčiau, kai tiesiogiai vaizdu rodoma tai, kas vyksta, kaip pavyzdžiui su Čilės ar Pilierom, kai tiesiog tai yra siuviniai vaizduojantis viską, kas buvo diktatūros metu. Wow. Kasdienybė, tam tikrus politinius įvykius, tada taip tie supažindinamieji, tai galbūt Afganistano karo kilimai ir bendruomenės šiuo atveju visokių iniciatyvų, tai aš net nežinočiau, nuo ko pradėti vardinti, bet galbūt lietuviškas pavyzdys būtų labai smagu paminėti, tai Jelena Škulienės ir Diletos Deikės rankų darbas, taip ir vadinasi. Tie susitikimai siuvinėti būtent baltarusiškus, ukrainietiškus tekstus ir buvimas bendruomeniai ir tas paprasčiausiai siuvinėjimo veiksmas, jis labai yra toks, trumpai tariant, meditatyvus ir tai leidžia kažkaip išrišti galbūt netgi savo mintis, kažkokius išgyvenimus ir lygiai taip pat pokalbius.
0: Man tai atrodo, kad šiaip labai įdomu pagalvoti, kaip tu Vilniaus akademijos kontekste, Vilniaus dailės akademijos kontekste šitą nagrinėjai, nes atrodo kaip ir gana aišku tekstilė vis pirma yra labai apčiuopiamas dalykas ir net tame visame yra pakankamai daug tokių šiuolaikinių visai buzzwords, kaip ten jo, tarsi ir kolektyvinė atmintis, tai yra labai svarbi, nes tai ir yra tarsi tiek toksai kaip dalykas, kuris yra kaip talpinantis tą kolektyvinę atmintį, tiek ją išreiškiantis ir išsaugantis ir kuriantis netgi. Ir tame visame medžiagiškumo kontekste tai tarsi visai kaip ir aišku. Bet kaip tavo tyrimas pasisuko į tą labiau mokslinę pusę? Ar tu nagrinėjai jo būtent tos esamus kūrinius subiro tremties, bet kiek tu telkiesi į tą, nežinau, kultūrologinį tarsi aspektą, kiek į jo medžiagiškumą ir būtent per, tą, per meninių praktikų prizmę?
1: Taip, taip. Bent jau šiuo metu sakyčiau, vis tiek mano tas atėjimas į Vytauto didžiojo universitetą buvo neveltui, ne tai, kad aš jaučiuos atsidirbus praktiškai, dirbant su medžiaga, kiek aš visada labai jaučiau tokį polėkį, ne kiek fiziškai darbuotis, kiek skaityti, akimis darbuotis.
0: Kas yra šiaip visai ironiška, kalbant apie rankų darbą svarbą tavo
1: tyrimą. Taip, taip, taip. Tikrai ironiška. Tai tas polėkis visada buvo, tai aš sakyčiau, čia labai natūralu, kad aš taip nukeliavau, nes man net ir bakalauro visus kūrinius ruošiant, visą laiką buvo toksai, kad aš daugiau užsisėdžiu prie tų šaltinių ir prie tos literatūros ir aš noriu rašyti dar ir dar ir dar ir viską pateikti kuo geriau, ne kiek aš esu jau susikoncentravusi savo rankų darbo šiuo atveju. Tai dėl to tas, ta tokia kryžkelė ir yra, nes labai jaučiasi man pačiai tas plėšimasis, ar aš, kiek aš galiu savęs skirti šiuo atveju rankų darbui, ir kiek aš galiu skirti būtent akademiniui tyrimui. Tai jeigu grįžtant prie klausimo, tai galbūt sakyčiau, iš akademinės pusės tas tyrimas po kol kas jis yra labai platus, jau būtų pats laikas susisiaurinti kitą semus reginantis magistrą. Nes dabar kaip ir apimu ir materialumo studijas, šiuo atveju visiškai apie medžiagiškumą, kodėl naudojamos būtent tokios medžiagos, kokios naudojamos, ar tai kažkokie ekonominiai veiksniai, kultūriniai, ar būtent konfliktų paremti. Bet tuo pačiu ir turiu ir atminties teorijų, kaip kažkokie būtent materialaus paveldo artefaktai galbūt tampa mūsų kultūrinė, kolektyvinė atmintim, bet tada tuo pačiu dar ir naudoju tokių teorijų, kurios aplamai traktuoja tekstilę kaip pasipriešinimo būdą. Tai tas dabar toksai, ta tyrimo tokia teorija gaunas gana plati ir man kaip ir po kol kas tai tinka ir atrodo tinkama, bet turbūt reikėtų kažkiek susisiaurinti ir tada vėl iki galo vėl tas pats kryžkelė, ar aš noriu labiau apie medžiagą pateikti. Nu, žodžiu, sudėtinga.
0: Mm-hmm. Bet kur link juda dabar atrodo labiau?
1: Dabar labiau iš tiesų vis tiek, bet kokio atveju prie atminties studijų iš tiesų. Mm-hmm. Kas mum tai yra, ką mum šiuo atveju sako tremties tekstilė. Ir aplamai rankų darbas būtent šiame kontekste.
0: Ta prasme, o tai kokius tu būtent kūrinius nagrinė? Ar tai yra egzistuojančios kažkokios, kaip tu sakai, kolekcijos, ir tai yra konkretus artefaktai, kurie yra įamžina kažkokią kolektyvinę atmintį? Teisingai suprantu?
1: Bet kokiu atveju mano bent jau tyrimo medžiaga ir susideda iš bent 4 Lietuvoje esančių muziejų saugyklų. Tam tikros saugyklos ir yra vadinamos tremties fondais, tam tikros saugyklos tiesiog tie artefaktai yra ten, bet tai būtų iš Nacionalinio muziejaus, iš Okupacijų ir Laisvės kovų muziejaus, Kauno 9 forto muziejaus ir Rokiškio krašto istorijos muziejaus. Tai pagrinde taip ir yra, kad išsiskyriau savo 9 tipologijas, jos yra gana būtinės, iš tiesų tokios labai funkcinė tekstilė, kaip anksčiau šiuo atveju tai buvo vadinama taikomasis menas, tai aš kaip ir laikausi tos tokios savokas, bet tai būtų albumėliai išsivinėti, knygelės, kurios yra mano mėgstamiausias žanras, nes jos širdelės formos, bet ir yra ir staltiesių, ir visokių paveikslėlių ir tapiserijų. Tai yra labai būtiška, bet tai yra labai paveiku. Tam tikros moteris, kaip ir išreiškia savo patirtis, labai akivaizdžiai. Vienas iš mano labiausiai turbūt mėgstamų artefaktų yra Lietuvaitė už grotų, kur tiesiog ne ta žodžio prasme moteris išsivinėjo save už grotų su tautiniu kostiumu. Wow. Tai vienas labai tiesiai šviesiai tai pateikia būtent savo tą patirtį. Bet kitos galbūt išsivinėja Gedimino kalną su vilku ir trispalve plevesuojančia. Tokių yra ir simbolinių, bet ir tiesioginių vaizdų.
0: O kaip, blema, čia toksai gal labai, labai minimaliai provokatyvus klausimas, bet apskritai galvojant apie tremties studijas ir tremties studijas per kažkokias labiau meninius dalykus, kažkaip atrodo to tarsi yra, ir labai skirtingų nuomonių žmonės laikosi, kad vieni, kažkaip vieniem atrodo, kad kiek čia galima apie tai kalbėti, kitiem kaip tik atrodo, kad iš tikrųjų niekada nėra gana apie tai kalbėti ir kad atminties palaikymas taip ir vyksta, kad tu tiesiog tam skiri dėmesį ir laiką ir dar čia tokia tarsi tuo pačiu ir tokia pakankamai nišinė tema, kurią tu nagrinėji, kaip sakai, ir taip trūksta šaltinių ir kad tai yra, daug ten ką dar yra patyrinėti. Bet kaip tu pati jauti, nes va tarsi sakai, kad tau tai buvo labai artima dėl to, kad ir iš tavo šeimos ateina ir tekste rašai, kad tai yra tarp asmeninio patyrimo ir tyrimo. Mhm. Patiko man šitas toks pusiau žodžio žaismas. Kiek iš tikrųjų tokio, kiek tau pavyksta būti nešališkai, galbūt nes atrodo, kad tikrai, kad jau tu išsirinkai tokią temą, jinai yra tau opi ir tu supranti svarbą ir apskritai kalbė apie atmintį, tai vėl čia tas dvigubas sluoksnis kalbėti apie atmintį, siekiant išsaugoti atmintį.
1: Taip.
0: Ir ta visa asmeninė prizmė, kaip susitvarkai su tuo tokiu akademiškumo tarsi prievalė, nes kai kuri kūrinius, apie tai irgi dar man šiaip labai įdomu apie tavo parodą daugiau išgirsti, ten atrodo gali sudėti savęs kiek tik nori, taip. Bet kaip vyksta vat, su tuo, pavyzdžiui, dabartinio tavo mokslinio tyrimo vykdymu.
1: Taip, šališkumas, bet kokiu atveju yra šiaip pagrindinis tyrėjo klausimas. Bet aš nežinau, kiek bent jau man asmeniškai žvelgiant būtent į šią temą, aš net nejaučiu, kad aš turiu galimybę būti šališka arba nešališka, nes šita tema yra tiek asmeniška, neturint omeny iš mano pusės, kiek tai yra realių moterų siuvinėti darbai.
0: Mhm.
1: Ir kai aš tyrinėju juos, kai aš ieškau jų, kai aš grupuoju juos, man tai nesijaučia kaip kažkoks vat, duomenų rinkimas ir jų analizė, man tai jaučiasi kaip patirčių rinkimas ir jų analizė, tai yra realų žmonės ir aš manau, kad tuo mes ir skiriamės vat, būtent šitom studijom, kad mes turim galimybę ne su statistika dirbti, ne su respondentais, kas man asmeniškai labai šaltai skamba, o su tikrai žmonėm, kurių galbūt šiuo metu jau nebėra tarp mūsų, bet jų istorijos vis dar yra. Tai tas šališkumo klausimas man jisai dalinai net ir neegzistuoja, nes aš tiesiog žvelgiu į tuos darbus, į tuos kūrinius ir į tas patirtis tiesiog kaip į susipažinimą būtent su tą moterim, kuris siuvinėjo tuos darbus. Tai taip.
0: Gerai, o tada norėčiau vis dėlto ir apie parodą paklausti dėl to, kad tavo tas mokslinio tyrimo, mokslinis tyrimas labiau yra grįstas būtent egzistuojančių kūrinių rinkimų, jų grupavimą ir panašiai, kaip sakai, o paroda vis dėlto yra tavo asmeninė kūryba, kuri yra toj pačioj temoj, bet tai yra visai visiškai kas kito, nes tai yra tavo kūriniai. Apie ką tie kūriniai, ar jie yra įkvėpti tarsi to labiau teorinio tyrimo tavo atlikto, galbūt dar ir dailės akademijos studijų metu, ar tai yra irgi galbūt pats tas tiesiog rankų darbas ir išbuvimas kažkokių sunkių dalykų, vat kaip tai susisieja?
1: Tai sakyčiau, antras variantas, labai stipriai antras variantas, nes visada labai domėjaus dar ir prieš aktyvaus pilno masto karo pradžia Ukrainoje jau labai domėdavausi visokiais įvairiausiais vykstančiais konfliktais. Man tai yra, net nežinau, iš kurios pusės galiu pasakyti, kad tai domina ne iš kažkokios ten fanatizmo pusės, bet tiesiog tai yra svarbu. Ir labai daug, kaip ir turbūt daugelis, jaučiau nerimo prasidėjus karui Ukrainoje. Ir man norėjos kažkaip ne tik tas patirtis įprasminti, bet ir kažkaip pačiai išgyventai, dėl to didžioji dauguma kūrinių pasižymė labai tokiu ritmiškų rankų darbu, kurio yra labai daug. Tai galbūt šiuo atveju vienas iš kūrinių yra mano rankomis pintas tinklas, net neįsivaizduoju, kiek ten akių yra, visą pavasarį aš jį rišau, bet man būtent va, tokios technologijos, tinklo rišimas, prijuostės vienas irgi kūrinys, nerimas, tada pačio naujausio darbo irgi mazgelių rišimas ant tinklo, man tai yra tas laikas, kada aš galiu susidėti savo mintis galvoje bedirbant, tai ką aš mastau galbūt apie šių dienų aktualijas, šiaip aplamai apie gyvenimą, tiesiog apie kasdienybę ir tas ritmiškas rankų darbas kažkaip galų gale per tuos metus su puse iš tiesų pakeitė mano emocinę tokią būklę, požiūrį į tai, kas vyksta, į oro pavojaus pranešimus. Tai yra kažkoks toksai būdas susigyventi, bet svarbiausia, neprarasti vilties. Aišku, vienas iš kūrinių, aš dažniausiai labai nemėgstu kalbėti apie save, galbūt taip asmeniškai, vat apie kūrinius ir panašiai. Dėl to man kažkaip labai atrodė natūralu, vienas iš kūrinių yra būtent tokia duoklė kitų moterų patirčiai. Tai aš 25 metais atradau tiesiog Instagram'e tokio ukrainiečių partizanių grupę Zlamavka. Tai jos darbuojasi Kryme ir šiaip aplamai okupuotose vietovėse. Ir ten kabina posterius, tagina ant sienų, žodžiu, užsiema tokiais labai palyginus tikrai rimtais reikalais. Ir aš susirašiau su jom, paklausiau, nes jos tuo metu vykdė projekto okupacijų dienoraščiai. Ir aš susirašiau su jom, paklausiau, galbūt aš galėčiau tas okupacijų dienoraščių ištraukas panaudoti savo kūriniui. Nes man atrodė labai svarbu, kiek aš galiu kalbėti apie save, kai šiuo atveju man žymiai svarbiau yra kalbėti apie kitus. Ir kitų patirtis kažkaip išreikšti prasmenį, duot galimybę kitiem apie tai išgirsti. Tai taip ir atsitiko, kad išsivinėjau jų okupacijų dienoraščių ištraukas ukrainiečių kalba ir tuo pačiu dar tekstilės menininkės Zinos Vogelienės eilėraštį, kurį asmeniškai iš jos gavau ir man būtent šitas kūrinys toksai turbūt labiausiai patinkantis iš visų, nes jisai leidžia man sugretinti skirtingų kartų, skirtingų vietovių patirtis, kai dalis moterų šiuo atveju yra visiškai karo, ta prasme, kaip čia, akistatoj su karu. Ir tada šiuo atveju Zinos Vogelienės eilėraštis, kai tu į tai žvelgi iš šalies, galbūt per internetą, per žiniasklaidą, ir kuom skiriasi tie išgyvenimai, kai galų gale pasiskaičius tuos tekstus, matai, kad mes labai visi panašios ir mes iš tiesų visi išgyvenam tą patį, tik tai yra didžiulė privilegija stebėti karą iš šono, ir neturėt pasirinkimo ir būti jame.
0: Jo. Man tai dar iš tikrųjų labai įdomu, čia irgi toks gal gerokai platesnis klausimas, bet apskritai man atrodo aktualus visiems kuriantiems žmonėms, kai yra kažkoks temos išsigryninimo dalykas, dėl to, kad kai tu iš pradžių žinai išnekė apie tiesiog, kad vat, tavo kažkokie asmeniniai kūriniai yra tiesiog apie egzistencinio nerimo išbuvimą per rankų darbą ir minčių susidėjimą, čia yra labai platu, bet kaip visa tai susisieja galiausiai su konkrečiai, žinai, karo ir konfliktų tekstilė, kur atrodo, per kažkur galėtų atrodyti taip pritempta, tarsi, žinai, bet ir aš čia visiškai, čia iš tikrųjų neprovokatyviai sakau, nes suprantu, kad yra visi ir tie kiti kūriniai, ir kaip visa tai susisieja, bet man atrodo, yra toks didelis, čia net ne visai gal klausimas, šiaip įdomu, ką tu apie tai galvoji, apie tą temos išsigryninimo, kažkokį savo kūrinių, savo kūrybos susikuravimą į kažką konkretaus. Ir, nežinau, ir paverti aktualizavimą, kaip tu pati sakai, taip. Žinai, ir suvokimą prasmės to dalyko, jo, nežinau, tai ir man irgi įdomu, kaip tau sekėsi galbūt dar bakalauro studijų laikais suprasti, apie ką tu čia iš tikrųjų nori kalbėti ir kaip tai vardyt. Tiesiog man atrodo, kad čia bet kam, kas galbūt klauso šios laidos, gali būti aktualu.
1: Čia labai sunki tema iš tiesų yra, jeigu rimtai. Netgi ir dabar sakyčiau, kad ir parodos kontekste, nu, vis tiek aš esu kryžkeliai. Nesijaučiu taip, kad žiūriu į savo kūrinius, va žiūriu į savo parodą ir galvoju, nu, va ten, it gives nothing. Tiesiog, nu, nėra taip. Nesijaučia, bet nėra taip, lyg aš ir jaučiuosi, kad aš čia dabar pakeisiu pasaulį. Bet aš ir nenoriu pakeisti pasaulį. neturiu aš tokios jėgos, mes visi tik tais kartu turim tokią jėgą. Tai taip, tas susikuravimas savo darbų, aš manau, kad bet kokiu atveju čia yra turbūt pagrindinė užduotis jauno kūrėjo iš tiesų. Aš nežinau, ar jinai vykdoma, šiaip nuoširdžiai, aš nežinau, ar taip jau įmanoma tiesiogiai būtent kažkokį tikrąjį savo kūrybinį kelią susirasti. Čia irgi priklauso, aš labiau tokia procesu pasitikinti šiuo atveju kūrėją. Kūrėją, menį, nu žodžiu, Gabrielį.
0: Visi tiek įksina žodžiai.
1: Taip. Aš labiau pasitikiu procesu, ne kiek rezultatu, tai galbūt man tas ir kūrybinio kelio toksai

0: jau tai bus rezistencija, nes mes tiesiog atsisakom kažkaip visiškai išsižadėti to tarsi kasdienio gyvenimo.
1: Ir užsidaryti.
0: Ne? Bet aš prasitarsiu, kad žinau, kad tu tai gyveni kaime.
1: Taip.
0: Ir būni ten nemažai viena.
1: Taip.
0: Taip. Kaip, tai kaip tas kolektyviškumas irgi, kiek jis tau svarbus ir kaip, pavyzdžiui, jo, ir žinau, kad studijuoji nuotoliu ir irgi taip. Tasai, vat, pavyzdžiui, kolektyviškumas studijuoji, tai čia irgi toks platus klausimas, bet kaip, kaip palaikyti buvimą kartu šitam ir virtualybės pasaulyje ir jo, tokiam atsiskirimo galbūt.
1: Čia labai įdomi tema iš tiesų. Yra tiek daug įvairių iniciatyvų ir praktikų, kurios yra paremtos bendruomenė, vat kažkokiu kolektyviniu būviu. Taip kaip ir minėjau, vat, kolektyvos jo rankų darbas. Bet aš nesu tame. Man turbūt aplamai kaip žmogui, tiesiog kaip asmenybei, čia turbūt yra mano dabar tas didžiausias klaustukas virš mano galvos, nes kaip ir prieš pandemijos laikus jaučiausi lyg labai esu bendruomeniai, labai turiu bendruomenę, bet kokiu atveju pandemija viską, negaliu sakyti, kad sugriovė, bet, nu,
2: apvertė
1: ir sudėliojo taip, kaip gavosi. Ir kurį laiką jaučiuosi tos bendruomenės iš tiesų neturinti, bet tuo pačiu jaučiuosi ir tokiam savo gyvenimo tarpsnį, kur man, nu, aš jaučiuosi gerai sėdėdama kaime ir tiesiog ieškodama eksponatų ir rašydama, ten nežinau, kiek tūkstančių simbolių. Man tai yra pakolkas gerai. Aš galbūt norėčiau, kad aš sugebėčiau daugiau įsitraukti tuos bendruomenės įvairius reikalus ir kažkaip irgi plėsti tai. Tai yra labai didelė mano tyrimo dalis, ja, būtent ja, kolektyviškumas. Ja. Bet galbūt man tai leidžia būti gana objektyviai. Ja. Nes pati nedažnai tai patiriu. Tai, bet čia toksai labai įdomus dalykas. Man turbūt bendruomenės klausimas, sakau, pačiai kaip žmogui yra pats sudėtingiausias klausimas mano gyvenime. Wow. Kas yra bendruomenė, kas yra mano bendruomenė, ar aš tokią turiu.
0: Ir kas yra galbūt tie bendri vardikliai, taip, iš tikrųjų.
1: Taip.
0: Nes viena vertus tai gali būti tiesiog ta veikla, kurią mes kartu veikiam, bet, pavyzdžiui, tavo tiek kūrybos, tiek tyrimo atveju, aš suprantu, kad vienas iš tų esminių bendrų vardiklių yra šiaip buvimas moterim turėjimo tą statusą. Ir čia irgi, taip, man atrodo, dalykas, kurį gal verta aptart, bent kažkiek, kiek tu telkiesi, kiek tu žiūri, nežinau, gender studies ar kažkas, ar naudokiškas feministinės teorijas, ar apskritai, nes kaip ir aišku, per kur čia yra padiktuotas tas moteriškumas, nes tiesiog vyrus šaukia į karą, tai jie tiesiog būna karo laukia, moteris tuo metu užsima kitais dalykais tarsi, bet vis tiek, bet tai yra ir toks labai išgyvenimas, man atrodo, ne tik biologinės, bet ir socialinės savo lyties apskritai stiprus.
1: Taip, tai bent jau bakalauro rašto darbe tai rėmiaus, iš esmės, feministiniam antropologijos teorijom. Dabar gal kiek šiuo metu bent jau kol kas nelendu į gender studies, bet kokiu atveju tai yra aspektas, kuris būtinai turi atsirasti tyrime, nes taip kaip tu ir sakai, tas vat, vienintelis toksai tiesioginis vienintis dalykas yra buvimas moterim.
0: Nu, bet to, kad akistatos su karu.
1: Akistatos su karu, konfliktais ir galbūt tremtimi, taip. Taip turbūt ir turėtų tai nagrinėtis, aš dar daug, po kol kas bent jau tremties tekstiliai, tam būtent kontekste nesumaščius apie tai, bet kokiu atveju tai yra labai paremta socialinė lytimi.
0: Ja.
1: Tikrai niekaip kitaip. Tai, aišku, labai įdomu ir vaikų patirtis tremtyje ir tekstilės būtent atžvilgiu.
0: Tai irgi žiūri?
1: Šiek tiek atsižvelgiu, dėl to, kad bet kokiu atveju nagrinėjant galbūt kūrinių atsiradimą, aš vis susiduriu, kad tam tikras medžiagas galėdavo gauti tik vaikai. Arba surasdavo tik vaikai, įlysdavo kur nors paimti tik vaikai. Tai irgi labai įdomus aspektas irgi atsiranda tyrimo. Būtent tas ir vaiko iš esmės patyrimas konflikte, kare.
0: Wow, jo.
1: Jo.
0: Man dar, žinai, kas labai, šiaip tai mūsų laikas, iš tikrųjų, tai ir senka, aš visai taip greit praeina laikas, aš nesuprantu. Bet man labai įdomu, aš suprantu, kad tavo tyrimas labiau telkiasi vis dėlto į praeitį.

0: Es momentus kažkiek galbūt į dabarties, bet vėlgi kitų šalių kontekste, bet aš žinau, kai būna, kai labai ninkiai kažkokią temą ar tiesiog net ne temą sritį, kad užsideda toks šiek tiek filtras ant akių, per kurį tu visą pasaulį šiek tiek matai. Aš bet buvau ir tebesu labai įnikusi kalbos dalykus visą savo gyvenimą, tai aš visą pasaulį šiek tiek per kalbą patiriu atrodo. Ir man įdomu, kaip tu, kaip va šitas įkritimas į tekstilę tiek per jos medžiagiškumą, tiek per jos tą teorinį visą, kas už jos slypi, ar ne, ir veikia tavo, nežinau, kasdienybę, pavyzdžiui, kad ir, nežinau, galvojant apie viską, kas vyko pernai Lietuvos ten protestų, ir nes ne karas, bet tikrai vietinių labai stiprų konfliktų galima pavadinti, ir kaip, ar tu kreipiai dėmesį, pavyzdžiui, į, nežinau, tekstilę protestus, arba, jo, tai va,
1: taip, man... Taip, knitomanija, pavyzdžiui, prisidėjo su kultūros protesto šalikais. Man asmeniškai, taip kaip tu sakai, vat, apie kalbą, ką aš labai puikiai apie tave žinau, man Aleksandra visą laiką yra kalbos įvairūs dalykai. Taip, man tekstilė, aš laikaus tokios nuostatos, kad pasaulį galima pažinti per tekstilę. Bet kokią šalį galima pažinti per tekstilę, per jos raštus, per jos technologijas naudojamas, spalvas, kurios naudojamos dažymui, audinių, rūbų. Lygiai taip pat aš tekstilę laikau ir kostiumą šiuo atveju rūbus. Man tai yra toksai number one way, kaip sužinot kažką apie šalį. Nes viskas pasidaro taip aišku, pamatai, kokias medžiagas naudoja, iš karto supranti, kas pas juos auga, kokia pas juos gamta, kaip viskas vyksta, galbūt kažkokie ekonominiai ištekliai. Tada ornamentai irgi, kas jiems yra svarbu, ką jie vertina, į ką jie atkreipia dėmesį, ko neatkreipia dėmesį. Tai tikrai žiūriu per tokį filtrą, man kiekvienas, man aplamai kasdienybė yra paremta tekstilė, bet tai yra dėl to, kad tai yra būtent ta medžiaga, su kuria mes susidurėm kasdieną. Mes vilkim rūbus, mes, nežinau, sėdim ant aptrauktos sofos, kėdės, ji yra visur, tiesiog.
0: Tai... O kaip manai, kaip Lietuvą galima pažinti per tekstilę? Kas tau būtų tokie prototipiniai kažką apie šitą šalį atskleidžiantis galbūt tekstilės objektai?
1: Aš sakyčiau, net nekiek... Galbūt daug kas pagalvotų tautinis kostiumas, va, regionai.
0: Ne,
1: tai
0: kad, jo.
1: Ne, man pavyzdžiui per audinį, per patį audinį, per liną, net gal net ne kiek audinį, o kiek pluoštą. Nors mes lino nebelabai iš tiesų auginam, bet kokiu atveju tai yra mūsų pagrindinis pluoštas, linas, kanapių pluoštas. Tar spalvos labai man asocijuojasi, tą, kad turim iš augalų, tą, kad dažydavom. Galbūt kažkokios žievės, lapai, medžių. Bet šiaip mano galbūt toksai mėgstamiausias būtų būdas, nežinau, pamatyti Lietuvą per tekstilę. Man labai patinka tautinės juostos. Man labai patinka vytinės juostos. Tiesiog net ne kiek apie ornamentą, kiek galbūt irgi apie tą rankų darbo pobūdį. Ja. Iš esmės.
0: Gabrielė, žinau, kad taip pat galėsim laidą užbaigti su muzikiniu kūriniu, kurį atsiuntai kaip vasaros pabaigos simbolį tau, tai galėsime jo paklausyti baigusios pokalbį, bet aš norėčiau pabaigai paprašyti tavęs galbūt palinkėti kažko jauniem ar net nebe jauniem, kurie irgi jaučiasi atsidūrė kryžkelį, arba žmonėm, kurie irgi jaučiasi pasimetę tarp sričių, šiaip aš irgi patenku į tą tarpą, bet kurio atveju, tai ko ir man palinkėtum, nes iš tikrųjų, tai aš galiu ir išduoti tą paslaptį. Mes su Gabrielė susipažinom, nes aš kartu su ja studijavau tam VDU pernai ir po to išėjau, nes supratau, kad ne, dėl to nemano. Tu vat štai likai ir aš irgi tokioj pačioj kryžkelį, kur tarsi noriu studijuoti vėl, tarsi nebežinau, kaip čia pasidaryti to laiko gyvenime. Ir man tiesiog labai kvepia žmonės, kurie tiesiog eina akademiniu keliu, nes jaučia, kad reikia. Ir ypatingai dar ateinant iš menos ir ties čia iš vis yra wow, nu, tipo, nerealu. Tai jo, kaip atrasti jėgų drąsos, kaip priimti sprendimus?
1: Bent jau už savo patirties, taip žvelgiant, aš galvoju, labai tai yra paprastas iš tiesų palinkėjimas. Yra geriausia tada, kada mes tiesiog paprasčiausiai darom, ką norim. Ar pavyksta, ar nepavyksta. Čia yra visiškai kita tema, čia yra kitas reikalas, tai yra neaktualu. Pirma idėja, kurią sugalvoji, jinai dažniausiai ir būna geriausia. Pirmas sprendimas, kurį sugalvoji, jisai ir būna geriausias. nu, okei, būna įvairių įvykių, galbūt ir darom klaidų, bet nu, tai nėra apie tai visiškai. Mhm. Tai man taip, labiausiai veda ir tai, kad aš tiesiog paprasčiausiai iš tiesų darau, ką noriu. Ir linkiu visiems tiesiog daryti, ką noriu.
0: Nuostabu. Ačiū labai, su mumis buvo Gabrielė Navickaitė, kurios paroda pavadinimu Kryžkelėje šiuo metu nuo vakar iki kada?
1: Iki rugsėjo 18.
0: Iki rugsėjo 18 yra eksponuojama Artifacts vada galerijoje Gaono gatvėje.
1: Gaono gatvėje vienas.
0: Taip, senamiesčio širdy, tai labai kviečiu visus apsilankyti ir stenkimės veikti tą, ką norim. Toks būtų moralas šitos laidos. Ačiū labai, visiems gero ryto ir iki rytojaus.

pinigų, pinigų. Nepadėjęs pamatų, nori didelių namų. Ir po pamokų ieškai kvaišalų. Nematai kitų, tik dėl pinigų. Rūpinės vaikais, tamsiais pakeis, vargais, negalais, pragertais savaitgaliais, sekmadienio rytais į bažnę sugrįžti, kunigams pinigų kiši. Pinigai, pinigai, nesueina tie galai, dievo baimingi vergai, prakruvinti keliai. Randas dovanoja, už dviejų vyrų trinti, šunis garsiai loja, narvuose užrakinti. Važiuoja tavęs užgesinti, aptaškiai namų sienas, atominių sprogimų. Vaikai nesiožiuoja, nes bijo nusimint. Ir jie nebedainuoja, nedrįsta prisiminti. Iš lovos netakoja, nemokį apsiginti. Gėlytę nusiskinti, nuvyti, piktą mintį. Saulė

Žinai, tava valia, o rankose gale pala pala nebespan. Bang that bitch, she's a witch with a stanky vagina. She was made in China. Monetos, monetos, sakysi Andromedos, sukasi planetos, ant grindų centimetos, sakysi nėra vietos, skrieji ant kometos, monetos, monetos. Laimėsi milijoną, palaiminsi tu žmoną, su gėlių vazonu, violetiniu sijonu, nuvesi pas čigonę, žiūrėsit per žiūroną, kalbėsit tas balkonės, susuksi į kokoną. Kapitalizmas, tai kataklizma, pildos katakombos, daužosi su bombom. Kapitalizmas, tai kataklizma, bokštose jų galvos čiulpia mūsų kaulus. Kapitalizmas, tai kataklizma, viskas sugrius ir nieko nebebus. Laimę gali nusipirkt. Nusipirk. Cha-ching, cha-ching, bitch!

room, and I don't know. I figured you don't need a personal essay.

Jo, kažkaip prieš metus labai daug klausiau šito gabalo. Tai labai siūlau šiaip pačekint, ką jie dar kuria. Visai gerų gabaliukų turi.

Aš dabar dar norėjau parodyti, kokią fainą melodiją naudojo gerovės klinika, kai jai skambinė. Mes su Gintarė labai žvengiam iš šito dalyko. Aš tikiuosi, kad gerai girdėsis, todėl kad mano failas nepasileido. Bet aš dabar leidžiu iš iPhone'o.

0: metu linija užimta. Jūsų skambutis yra užregistruotas. Prašome palaukti, arba su jumis susisieksime netrukus.
1: Na ir paskutinį kartą paklausime geriausios vietos šios

0: qual que empresa ela ia gostar.
1: Susitikimas su manimi.

Tai ačiū visiems, kas klausėt. Buvo smagu šitas 2 valandas pagroti.

0: Sveiki. Oi. Labai garsiai. Nuskambėjo. Viskas gerai. Taip, labas vakaras visiems. Jūs turėjo šitą eteriją laidą pradėjusi dainą. Ir grupės pavadinimas arba pati grupė įvesti į mano viešnę šiandieną. Tai va, šiandieną su manimi yra Jurga iš Turbo Reanimacijos, būgnininkė. Labas, Jurga.
1: Labas.
0: Dvi Jurgas. Ir jo, Jurga, aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad jinai yra, nežinau, labai džiaugiuosi, nes aš mačiau tave tais senais laikais. Pati šakinėjau tenai prieš į sceną, kai jūsų grupė grojo. Ir labai didžiavausi, kad matau mergą už būgną. Mergą būgnininkę. Tai gerai, tai mes turim Jurgą Stunčinaitę. Grupės Turbo Reanimacija, grupės Erkė Maiše ir grupės Muskat būgnininkė. Praleidau ką nors?
1: Pagrindinės tai taip. Bet dar... Lik ir ne, daugiau... Nebuvo ilgesnių užsibuvimų.
0: Bet ar groji kitose grupėse?
1: Ne.
0: Ne, okei, okay. Tai šitas trys pagrindinės. Tai manau, jeigu mus klauso vyresnos kartos pankai, tai aš manau, kad grupė Erkė Maiše ir Turbo Reanimacija yra pakankamai kultinės, nu jau tikrai kultinės, o grupė Muskat tai tos tų laikų merginų kultinė grupė. Good, gerai. Jurga, tai pradėkim nuo tos pačios pradžios, kaip tu atėjai į muziką, ar ne? Tu Vilnietė.
1: Taip, aš Vilnietė ir šiek tiek ruošdamasi laidai reikėjo padirbėti su atmintim.
0: Labai gerai, labai gerai.
1: Atvėriau savo ten tuos užkabarius paauglystės, tai iš tikrųjų jaudinantis toks visai buvo laikas. Nelabai užmigt galėjau, vis sukosi prisiminimai. Tai atėjau aš, šiaip paauglystėje pradėjau domėtis pankų judėjimu. Visų pirma,
0: o iš kokio tu rajono?
1: Aš tai rajono iš vis ne prie ko, bet aš mokiausi Salomėjos Nėries mokyklai.
0: Ai, okei. Okay.
1: Kuri yra senamiestyje, Vilniaus senamiestyje ir mes trindavomės ten, kaip sakant, tiek nuo gilios vaikystės pirmųjų klasių, ten žaisdavom visokius kazakyras, boinikis su bernais.
0: Taip, taip.
1: Slėpdavomės bažnyčių rūsiuose ar ten palėpėse ir gaudydavom ten žodžių karą, žaisdavom per laisvas.
0: Salamai, tai vadinama.
1: Salamai, jo,
0: vadinam.
1: Salama.
0: Taip, taip.
1: Tai va, tai iš tikrųjų...
0: Bet palau, o tu iš senamiesčio buvai?
1: Ne, aš Miegamajam rajone gyvenau.
0: Tai kokiam tu rajone gyvenai?
1: Pašilaičiuose.
0: Pašilaičiuose.
1: Pradžioj tom Putnos gatvėj, tai Kalvarijų tam vadinamam.
0: Taip, taip.
1: O po to išsikraustėme, gavom būtą į Pašilaičiuose.
0: Ir tu važinėjai į Salamą.
1: Taip.
0: Bet, žinai, tai, mes tai tie, kurie nesimokėme Salamoje, tai turėjom tokį įvaizdį, kad ten yra aukštas pareigas užimančių tėvų vaikų mokykla.
1: Apie savo tėvus galiu šiek tiek irgi noriu papasakot. Mano tėvai buvo Lietuvos ansamblio šokėjai.
0: O!
1: Nusipelnusio dainų ir šokio ansamblio. Savotiški žvaigždės buvo.
0: Ok.
1: Nesakau, kad jie buvo kažkokie nomenklatūrininkai ir turėjo kažkokių pažinčių, bet dar nepaisant to, kad aš pradėjau eiti mokyklą nuo 6 metų, kas irgi nepateko
0: anksti, anksčiau. Nes šiaip tais laikais nuo 7 pradėdavo.
1: Jo, tai mano gimtadienis lapkritį, o aš nuo rugsėjo dar buvo man 6 metai.
0: Okay.
1: Bet mano močiutė buvo mokytoja ir mane buvo išmokiusi skaityti, rašyti, aš buvau labai protinga, mane patikrino. Aš praėjau savotišką komisiją taip. Ir mane priėmė.
0: Į Salomėjos Nėries.
1: Aš pati.
0: Wow.
1: Neįkišta.
0: Wow, wow. Vat matai, blemba. Čia vat vakar klausiau interviu su moksleiviais, kurie žinėjo į mokyklą, tai sakė, kad į mokyklą nenori tik su vaikais susitikti, nes mokykla laiko gaišimas. Va, gerai, grįžtam iki Salamos, į Salamą. Beje, o kaip tu reaguoji į tai, kad tavo mokyklos pavadinimą pakeitė?
1: Nu, man kaip ir nenoriu aš gilintis, ta prasme, kaip ten dauguma bendruomenė nusprendžia, kaip svarbu, kad ne politikai kažkokie nuspręstų, bet kad iš apačios ateitų mm-hmm. ta iniciatyva, kad jeigu mokyklos bendruomenė sutinka, jeigu žmonės, kurie aplink gyveno, sutinka, tai viskas okei. Okay. Bet aišku, man yra nostalgija, nes aš tą poetę mėgstu, nelabai ten linkusi teisti jos už kažkokius tai ten veiklas su sovietais, bet aš mėgau Salomėją Nėrį.
0: Tai man rodos, mes visą mūsų kartą ir mūsų tėvų kartą ją mėgo. Kaip romantinė.
1: Tai aišku, lyrinė. Truputį gaila, nes dabar nu, mano mokyklos, kaip ir gali sakyti, nebėra, nes Salamas nebėra.
0: Salamas nebėra.
1: Tik tai istorija tai tapo.
0: Aha, bet tai matai, vat kaip tiesiog nuima nuo, žinai, iš istorinio to viso konteksto, tokį vat vieną klodą Salamas. Nu gerai, tai grįžtame į tą mokyklą, žaidi su bernais nuo 6 metų. Ir dar turi tokius kūrybiškus tėčius, tėtis su mama tėvus. Nu, ir jie tave vedėsi į šokių tos pasirodymus, koncertus.
1: Žinoma, vedėsi nuo mažumės. Aš užkulisiuose scenų su jais, su autobusais važinėdavom po įvairius Lietuvos miestus. Užkulisiuose su draugiam lakstydavom ir kliūdavom už visokių tai ten įrenginių, sceninių dėžių ir taip toliau, tai man kažkaip turbūt ta scena okay. patiko joje būti. Mamos plaukus pripinamus mėgdavau žiūrėti, kaip ten visos šokėjos prisipina tas kasas.
0: Taip.
1: Tai iš tikrųjų vaikystė mano tokia buvo, aš labai didžiavausi tėvais, kad jie tokie gražus, jaunai atrodantis. Ir talentingi mano tėtis buvo vienas iš solistų.
0: Vau. Wow. Iš šokėjų solistų,
1: taip.
0: Ne? Eik tu savo, geras. Taip, bet jisai buvo baigęs kokią nors...
1: Taip, Čiurlionkė buvo baigęs.
0: Čiurlionkė, ne?
1: Taip.
0: Nice. Nu, tai grįžtam į Salamą.
1: Taip.
0: Mokaisi. Kada, kaip tu atsirandi tam pankrokio? Nu, nes kažkaip turėjo atsiras pankrokio.
1: Bandžiau prisiminti
0: okay.
1: tokį seną praeitį, bet visą laiką atsimenu, kad būdavo ta mada paauglystėje varyti į diskonus kitų mokyklų.
0: Mm-hmm.
1: Netgi būdavo toks momentas, kad neleisdavo iš kitų mokyklų kitų mokinių, tik tai savus į diskotekas, kurios būdavo organizuodamos,
0: Jamos.
1: Bet mes, čia jau buvo žygis, kai su klasiokiam išvarėm į Antakalnio.
0: 18.
1: Uh-huh. Nu ir ką?
0: Ar 22?
1: 18.
0: 18. Ten, kur Mamontovas mokėsi.
1: Mamontovas Dimantroje, Maros?
0: Ne.
1: Maros Dimantroje.
0: Justas Dimantroje.
1: Ai, nesiginčiusiu.
0: Aš mokiausi Dimantroje.
1: Tai va, ir tenai pamatėm tokius keistus veikėjus, kurie patraukė akį, nes buvo iš tikrųjų išskirtinai atrodantis su skiauterytėm arba ten plikai su kožankiam, nu ir jie buvo kitokie.
0: Aha, ir Salamos merginom tai buvo kažkas naujo.
1: Salamos merginom tai jo buvo įdomu ir po to dar kai sužinojom, kad jie mumis irgi susidomė.
0: Akitėm, blik.
1: Tai va, tai užsimesgė tą draugystę ir...
0: Bet o kas buvo tie jaunuoliai?
1: Maišas. Šapauskas dar tais laikais irgi...
0: Irgi buvo pankas.
1: Buvo,
0: Maišas, tai pristatykim kaip vienas iš Erkės Maiše, turbo reanimacijos. Erkė Maiše...
1: Ir Toro Bravo dabar.
0: Toro Bravo. Erkė Maiše ir yra, nu, Erkė ir Maišas.
1: Armatūroj gal grojas dar kažkiek.
0: Ir Armatūroj. Žodžiu, vienas iš geresnių muzikantų, gitaristų. Kas dar buvo? Šapauskas, Maišas, Renuaro nebuvo?
1: Dar buvo toks Jurgis metalistas.
0: Bet tai, o Salama buvo tokia be tų, nu kaip čia, subkultūrų?
1: Kažkaip Salamai. Daugiau, va, nu, maksimum, kas buvo, tai susiaurintos kelnes, kai kas nešiodavo iš vyresnių klasių, arba, pažiūrėjau, nuo dujokokių ten tas tašytės aprašinėtas, arba su svastikom, tai jau mums čia irgi buvo labai įdomu.
0: Wow.
1: Prieš manęs tai drąsa kažkokia, būti kitokiam, būti, nu, neakcentuoti ten tų turtinių dalykų, bet kuo paprasčiau, kuo... Ta tokia kultūra.
0: Turint omeny, kad Salamoje buvo tokia nomenklatūros vaikų mokykla.
1: Bet jo, ten matyti, jeigu būtų atsiradę kažkas tokio aštresnio, tai iškart būtų dėdės matyti pasirodę iš KGB ir pasiaiškinimus. Ir taip ten reikėdavo rašyti vyresniems ten dėl beleko.
0: Ok, nu tai gerai. Žavusi jaunuoliai iš Antakalnio. Ir kaip vystosi jūsų santykiai su jais?
1: Nu tai va, gavom žinę, kažkokią, nebuvo nei internetų, nei SMS, nei mobilių telefonų, bet kažkaip tai gavom žinę, kad yra susidomėjimas ir pakviestos esame pasimatymą.
2: Wow.
0: Tai viskas nuo tokio romantinių santykių.
1: Jo, buvo tikrai romantikos nemažai. Ir tada, vat, nuo to viskas ir prasidėjo. Mes susidomėjom jų veiklą, jie grojo, muzikavo. Antakalny buvo toks žalias namas, kur viršui buvo zoologijos su žirkytėm, pelytėm ir kitokiais gyvinėliais. Kampelis, o apačioj repetuodavo. Tie jau...
0: Taip, čia toks, kaip čia, išnaša tiem, kas nežino. Žalias namas Antakalnyje, maždaug klinikų stotelėje, kitoj pusėje nuo klinikų. Ir tai buvo vienas iš pirmųjų, skaityk, pankroko, netgi negali sakyt, kad klubų, bet tiesiog susibūrimo vietų. Gal net taip sakyt. Nes nors Kestas šitai iš armatūros, tai man yra pasakojęs, kad jie ir repetuodavo tenai.
1: Taip, taip. Taip? Mes pagrindinės
0: repetuodavo. Bet ne koncertuodavo.
1: Ne.
0: Taip, taip, taip. Nu tai gerai, tai jie pasikviečia tave ir tavo draugę.
1: Jie pasikviečia. Ir aš, kadangi buvau paauglė nuo kokių 14 metų, nu tai... Man buvo jau kieta ten būti, bet aišku, kartais būdavo ir nuobodžiau, galvodavau, ką čia veikti, tai pamokas ruošdavau viršui, tai vėl kažką, bet galvoju, nu, jeigu jie gali groti ir dar kaip tai būgninko neturėjo, galvoju, tai kodėl aš negaliu išmokti.
0: O kokioje grupėje jie tuo metu grojo?
1: Erkimaišė.
0: Ir Erkimaišė neturėjo būgnininką tuo metu?
1: Man taip atrodo, kad ten vis kažkokie kviestiniai būdavo, tokio stabilaus ir nebuvo.
0: O kur Osis?
1: Osis Fabuose gyveno, tai jisai irgi taip periodiškai, ne visą laiką.
0: Aha.
1: Bet aš tada galvoju, nu, aš nuo vaikysės turiu gerą ritmiką, mane ten visur iš šokius atsirinkdavo į pramoginius, nes aš...
0: Tai tu šokai?
1: Jo, šokus daug. Nesu dainavus, muzikavus, jokios mokyklos muzikos nebaigus, bet esu šokus nemažai.
0: Okay.
1: Sportavus ir šokus.
0: Okay. Nu, vat, būgnininkai reikia to sporto.
1: Man labai atsibosdavo dažnai būrelį, pavyzdžiui, krepšinis, koks greit atsibosdavo, nes mane ten uždaužydavo ten tokios krepšinį. Aš labai smulki buvau paauglystėj. Tai taip pat to tokias individualės, visokias lengva atletika, gerai šokdavau į tolį, nu ir šokiai.
0: Ir
1: pramoginė, stradinė.
0: Visi šokiai.
1: Rock'n'rollas.
0: Wow. Rock'n'rollas yra tokia atskira šokių grupė?
1: Mokyklai buvo.
0: Ok, būrelis rock'n'rollą.
1: Nu, estradiniai ar kaip ten.
0: Jo, jo, jo, jo. Tai bet iš visų šitų estradinių ir pramoginių tu staiga neri į pankroką, pas pankus ir galvoji, tai ką aš čia pagrosiu būgnais?
1: Aš visaip galvoju, va čia per tas dienas, ką man, nu, kalbėti ir tiesiog, kodėl aš ten užsikabinau už pankų ir taip toliau. Man iš tikrųjų jų filosofija visa patiko dėl to, kad jie gerbė moteris, visą laiką akcentavo tą lygybę, nežinau, taip. Ar čia kažkokios mano traumos, ar čia dar kažką.
0: Ne, aš manau, kad čia labai natūralu.
1: Bet
0: labai
1: mane gerai. Tas įtraukė ir man su jais buvo faina dėl to būt, o dar kaip priėmė į grupę ir pradėjo mokyt groti iš vis. Aš sakiau, viską padarysiu, kad tik tai kuo labiau pasistengt. Tai vat klausydavo muzikos ištisai ir klausydavom būgnų Ir mokydamas.
0: Ir mokydamas. Gerai, žinai, Jurga, aš manau, kad atėjo laikas mums šiek tiek paklausyti grupių. Man, jau sakiau prieš laidą tau, bet man iš tikrųjų labai labai patiko, kai tu surinkai tą krepšelį dainų, nes tai yra mano paauglystės grupės irgi. Bet gerai, tai ką mes dabar paleidžiam? Iš to, ką tu turi krepšelį.
1: Kurio nori? Šitam etape norėčiau pradžioj Sonic Youth'us.

0: Mes grįžtame į eterį ir pasakyk, kas čia groja.
1: Sonic Youth grupė yra tokia, amerikiečių. Pas jos bosistė mergina.
0: Kim Gordon.
1: Taip. Ir mes labai klausydavom tose ankstyvuose savo pankavimo etapuose, klausydavom Sonic Youth'us.
0: Kultinė grupė buvo tarp vilniečių, vilniečių pankų.
1: Jo, nes jie įdomia tą tokią eksperimentinę muziką groja, tai iš vis yra kažkoks stebuklas, kad sovietiniais laikais atsirado tie įrašai.
0: Mhm. Jaučiu iš Turgelio arba iš Bulfšteino. Iš Zona Records tikriausiai. Ne kitaip.
1: Nežinau, nuo kada Zona
0: arba
1: Records.
0: Arba ne, Zaraza tikriausiai perrašė Jonas.
1: Kada jie pradėjo gyvuoti.
0: Jonas, nes Jonas mūsų visus, Zaraza mūsų visus įvedė į visas šitas muzikas. Nepirkai niekada pasitų perrašytų kasečių.
1: Pirkdavau, jo.
0: Nu. Tai gerai, žiūrėk, grįžtam tada į žalią namą. Pankai. Man labai patiko, kai tu įvardinai, kad ta prasme, kad jie nežiūrėjo į merginą iš aukšto, ta prasme, priminėjo kaip lygę. Šiaip, jo, kažkaip būdavo faina tose kevrose, nes kažkaip ten nebuvo svarbu, ar tu bernas ar merga, visi lygus.
1: Nes netgi, pavyzdžiui, mokykloj, į kontaktą su vaikinais taip lengvai neįeidavai, kaip pavyzdžiui, vat, šitoj subkultūrai, nes net man rodos, pas jos viena iš filosofijos yra tokių dėsnių, kad, nu...
0: Visas lytis lygis. Jo. Jo. Ir kitas dalykas, kad tu kažkaip galėjai, ta prasme, tu galėjai turėti vaikiną draugą, bet, ne vaikiną vaikiną, bet tiesiog draugą. Tu galėjai, draugauti be jokių ten emocinių nežinau, kaip tai vardinti. Ta prasme, kad jūs galėjot, neturėjot būti pora, kad galėtumėt būti draugai.
1: Pavyzdžiui, netgi būdavo, kaip jau artimai tam bendraudavom ir su Erke ir su Maišu, tai netgi, toks dalykas, tai kad ir bernas gali emocijos rodyt. Ta prasme, tai nebuvo kažkokia gėda ar kažkoks tam vyrai neverkia ar ten dar kažką. Ta prasme, tas man labai, buvo priimtina.
0: Okay. Tai gerai, tai tu išmoksti būgnais groti. Kaip sekėsi?
1: Sekėsi mokytis ir lengvai, ir nelengvai, nes turėjau griežtą mokytoją.
0: Kuris iš jų?
1: Maišas. Jo, ir parėkdavo ant manęs. Ir visai, bet jis buvo mokęsis pas kažkokią tai muzikantą, tai būgnais, tai turėjo tos pagrindus.
0: Ai, Maišas groja būgnais pats, ne?
1: Taip.
0: Okei.
1: Okay. Tai va, o kadangi gal turiu talentą ant ritmikos, tai gal neblogai man sekėsi, bet aišku, niekada jokių natų nemačiau ir nesimokiau iš natų groti būgnais.
0: Man yra tas pankrokė, niekas natų nenaudoja. Atsimeni savo pirmą koncertą?
1: Nelabai žino, kad atsimenu, bet atsimenu, kad nemažai grodavom bombekę.
0: Mhm, taip. Bombekas čia vėl išnaša, kaip būna knygose. Antakalnyje slėptuvėje nuo bombų, tikriausiai taip reikėtų sakyti, slėptuvėje nuo bombų. Antakalnio viduryje buvo tokia vieta kultinė ir vienu metu joje klubas buvo. Taip ir vadinosi, bombekas. Tai bombekę grojat.
1: Taip ir, man rodos, ir kablyje esam groję ir netgi kituose miestuose važiuodavom ir į Alytų. Ten kažkios aktų salėse.
0: Koks tavo įsimintiniausias iš visų koncertų? Yra iš to kažkoks įkritas dėl kažkokio priežasčių?
1: Tokios nuotrupos yra galbūt iš keletos renginių. Bet gerai aš su ta pirma grupė jaučiausi. Aišku, tas jaudulys visą laiką buvo, bet daug mes repetuodavom. Ir kai esi pasiruošęs, tai geriau ir jautiesi.
0: O ką tu turi omeny, daug repetuodavot? Kiek jūs?
1: Aš nuo 11 klasės kiekvieną dieną po pamokų važiuodavau į Antakalnį, į Žalio namą ir šlifuodavau.
0: Wow. Kiek valandų? Valandą?
1: Ne vieną.
0: Ne vieną.
1: Okay. Bent porą ir po to, negana to, kad pavargus po mokyklos taip, ir dar plus po grojimo, dar trenkdavausi po šilus
0: taip.
1: Iš Antakalnio, kur visiškai kitas miesto galas.
0: Taip.
1: Tai va, ir kartais važiuodavom, kai būdavo tam žaliam name ir viešėdavo Kriaučius, tai jisai Šeškinėje gyveno.
0: Taip.
1: Tai mes kartu su juo važiuodavom ir man buvo vienas irgi iš fainiausių tokio atsiminimų, tas su Kriaučium irgi tas toks plepėjimas, bendravimas.
0: Nes Kriaučius ganėtinai plepus žmogus yra.
1: Jo, bet man irgi labai patiko, kad nežinau, su kuo tai susiję, bet tiesiog, kad su manim šnekas vyresnis kažkoks bernas ir dar kietas, ta prasme, kažkoks, nu, muzikantas, profas.
0: O jau tuo metu Kriaučius buvo profas, muzikantas.
1: Nu, man visi ten jeigu jau turi grupę ir groja, paima į rankas gitarą.
0: Bet jis tuo metu jau būgnais groja, ar ne?
1: Nu, jo, jis animacijai. Yra grojas ir būgnais.
0: Bet tuo metu, kai jūs ten važiuodamot kartu, ar nebuvo dar tuo metu turbo reanimacijos?
1: Gal dar tuo laiku tik užuomazgos buvo.
0: Apie kurios metus mes maždaug čia kalbam?
1: Nu, žinok, aš ir bandžiu atrinkt, bet galbūt apie kokius 90-us ar anksčiau?
0: Nu, gal ne anksčiau. Nu, gal.
1: 90. Nes aš 91-ais baigiau mokyklą.
0: Okei. Okay.
1: Aš bandžiau taip atsirinkti.
0: Taip.
1: Ir,
0: tai tada,
1: o iki, o nuo 19 klasės aš jau ten važinėdavau, tai reiškia, minus 2 metai.
0: Nu,
1: ar metai ar 2.
0: Tai kažkur apie 90-osius. Vau. Wow.
1: Tai va, naujienos iš praeito amžiaus.
0: Tai nieko tokio dabar, jos tas amžius labai madingas, 90-ieji. Gerai, ir kaip tada tavo yra koks kelias iš erkimo išė į turbo reanimaciją?
1: Tiesiog ten tos pačios pradžios neatsimam, tiesiog mane pakvietė groti gyvai būgnais.
0: Turbo reanimacija?
1: Taip.
0: Kriaučius?
1: Gal kastis.
0: Ar kastis. Aha. Nu jo, aš tai bandau, žinai, čia tokio, nu jo, 30 metų senumo įvykis atkapstyta, ne?
1: Bet čia tas buvo vėliau.
0: Tai tu jau nebegroji erkiai maišę. O kodėl nustoji groti?
1: Tikrai dabar neatsiminsiu, bet galėjo būti priežasis, kad šiek tiek gal kitos hebros atsirado, gal kitokie draugai.
0: Nu jo, kai jaunas esi, tai toks biški migruoji tarp tų hebrų. Tai tu išeini tada iš erkės maiše, ane, ir praeina kažkiek metų ir...
1: Ne tai, kad aš išeinu, galbūt ir jie buvo sustabdę.
0: Ai, nu, erkė maiše, turint omeny, kad jie taip gerai pagalvojus, tai vaigė groti, nu, tada, kada erkė mus paliko, vos ne. Tai čia viena iš ilgiausiai grojančių grupių Lietuvoje. Okei. Okay. Tai papasakok dabar dar apie savo turbo reanimacijos laikotarpį.
1: Tada, kai pakvietė turbo reanimaciją, jie buvo gan ant bangos ir teko groti su jais ir Vingio parke.
0: Wow. Didelė scena.
1: Ir kitose didesnėse scenose.
0: Žiūrėk čia kaip Jessica Shai.
1: Jo. Tik ne 100 000.
0: Nieko tokio. No, no.
1: Tai va, tai galbūt buvo patrauklu tas, kad jie jau pasiekė daug ir iki tol grojo su ritmo mašina ir užsinorėjo gyvo
0: būgnininko ir paėmė merginą, o čia tai irgi šiaip gražus toks gestas. Turint omeny, kad tai yra 90-ieji.
1: Gal jau čia vėliau buvo, gal.
0: 90 kažkelinti? Ar jau 2000-ieji?
1: Tai vat, reikia atsirinkti, nes dabar tiksliai tikrai Neatsiminti tos istorijos.
0: Apie tos laikus.
1: Jo, gal jau link 2000-ųjų ten kažkur.
0: Jo, nes man rodos, kad jų pats pikas tai ir buvo kažkaip 90-ųjų pabaiga. Ir ten perlipant link 2000-ųjų. Ar tu esi įrašinėjusi kokį albumą su Turbo Reanimacija?
1: Su Turbo

0: Vilnius, Barkodas, Jorbu, Jori. Forever. Rugpjūčio 27 dieną. Gallery 1986. Bilietai platinami TicketSpace.lt platformoje.
1: Sveiki sugrįžę į Radio Vilnius laidą, su jumis sveikinasi laida Pusė dainos ir aš jos vedėja Monika Mirapaciūtė ir šiandien mano kolega yra Laimutis. Labas,
2: LMT Laimutė. Labas, Monika.
1: Kaip tu gyveni, aš dabar žiūrėjau, kol tu buvai tolete, tu sugalvojai vėl naują laidos konceptą. Ar galėtum pristatyti šitą naują mūsų žaidimą, kaip suprantu?
2: Taip, man atrodo toks jausmas, kad aš kažkur išeinu ir idėja tiesiog pati pas mane ateina, tai šį kartą buvo kambarys, prieš tai laukas ir labai gera idėja, manau, visa Lietuvai patiks. Pasiklausykime. Idėja tokia, įsigalvokime hipotetinę situaciją ketvirtadienį Gallery klube ir kaip mūsų vaikinai reaguotų į šitas situacijas. Tai situacija yra tokia. Jūs koncertuojat Gallery Club ir galimi keli atvejai. Ir kaip jūs reaguojate? Tai pirmas atvejis. Jūs ateinat į Gallery Club koncertą ketvirtadienį ir jau Joriui, Barkodui ir Jarbu reikia lipti ant scenos, bet prie scenos du žmonės. Netėjo niekas. Kaip Jarbu reaguotų į šitą situaciją?
3: Nu, tai atiduočiau save visą tiem dviem žmonėm ir turėtume labai gerą laiką vis tiek keliese mes čia būtume. Nu, jeigu du klausytojai ir mūsų kokie dar, nu, sakykime, 8 iš personalo muzikinio, nu, tai va 10, nu, dar barmenai turbūt būtų kokie apsauginiai. Nu, kokių 20 žmonių gal vis tiek smagu būtų, vis tiek smagu būtų.
2: O šiaip pakviestum visus prie scenos arčiau? Tau žiūrėjau, apsauginiai tenais dirba, taip toliau.
3: Tai žinoma, visus pakviešiu paklausyti tos nuostabios elektroninės šokio muzikos.
2: Wow, matome, Mantas yra optimistas ir ne, tiesiog pusiau pilno stiklinio žmogus. O pažiūrėkime, koks yra barkodas. Barkoda, kaip tu reaguotum? Ateini koncertuoti ir du žmonės prie scenos tave, žiūri tave.
4: Paleišiu kokį baisų gabalą ir jie pakviestų savo draugus gal.
2: O leistum draugus be bileto?
4: Aišku.
2: Wow.
4: Nes aš jaučiuosi generous.
2: Ketvirtadienį jausiasi generous, ne?
4: Ketvirtadienį jausios super.
2: Tai nesvarbu, 0 žmonių arba 2 žmonės, vis tiek atiduosi visą save.
4: Taip, ir bus labai gerai.
2: O aš dabar noriu paklausyti Jorio. Žinau, kad Joris kartais žiūri pasaulį tikrai, tikroviškai, logiškai. Ir Jori, kaip tu jausimės? 2 žmonės prie scenos.
5: Na, mano bičiulė LMT Labs, aš gal jaučiuosi kažkiek liūdnai, bet tai vis tiek nesutrukdytų man ir mūsų kolegams. Kaip ir sakė jie, jų atsakymas buvo labai teisingas, tai tiesiog atiduotume viską, ką turime tiems dviem, trijam žmonėm. Net jeigu net nebūtų žmonių, jeigu būtų 0 žmonių, mes vis tiek tai padarytumėm iki pat gal.
2: O tada papildantis klausimas, 2 žmonės kraudė, kuris iš jūsų daro kraud surfą, kuris šoka į tą kraudelį?
1: Patiksim klausimą, o apsauga yra čia, nes galvokim apie...
2: Jo, apsauga okay. Jau atėjo, tai gerai, okay. 2 žmonės klausytojai ir jau sukvietėm apsaugą, kad būtų išpildyti tą vietą. Mm-hmm. Ir kuris daro iš jūsų kraut surfą?
4: Turbūt tas, kuris sveria mažiausiai.
2: Pala. O kuris sveria mažiausiai?
4: Tai galim pasitikrinti. Nu tai, nu pasitikrinti.
1: Mes dėje neturim Radio Vilnius svarstyklių, nes visgi čia yra Radio Vilnius, o ne Džimas. Ir iš tikrųjų, mums reikia dar suprasti, kad mes turime labai jau nedaug laiko ir mūsų laikas senka ir sugriežtėkime ir truputėlį surimtėkime iš tos laidos pabaigą. Ir aš nečiau Laimutį paklausti tavęs, ar tu būsi ketvirtadienį?
2: Geras labai klausimas. Tai šiaip aš per visą savo tą 5 metų kelionę su šitais vaikinais, 5-6 metų gerų, šiaip nei vieno koncerto nesu praleidęs, apart vieno, kai turėjau tiesiog biškį atsitraukti, biškį palisėt ir negalėjau atvažiuoti į sold out areną Klaipėdai, tai turėjau užleisti vietą kitiems žmonėms, bet nuo tada supratau, kad aš esu kaip inkaras, kuris yra lengvas, nereikia jo laikyti arba akmenų, tai tikrai ketvirtadienį atvarau, paleisim geriausias muzikos, pažiūrėsim, kad viskas gerai būtų sujungta ir užkursime tą energiją ant scenos, kaip dar nebuvo užkurta, manau, šią vasarą.
1: Tai nerealu, tai yra vienas

0: Labiausiai exciting šių renginių, man atrodo, kol kas man dar šiais metais. Aš nežinau, kaip mūsų jaučiasi atlikėjai, ir jūs taip pat jaučiatės, iš tikrųjų, svečiai mūsų.
1: Tikrai taip.
0: Labai nedaug entuziazmo, aš norėčiau išgirsti taip.
1: Taip!
0: Gerai, labai džiugiuosi, ačiū jums labai. Taip pat norėčiau dar truputėlį pakalbėti su jumis, kad šiti koncertai yra ypatingi dar ir tuo, kad yra live komponentų. Ką, pavyzdžiui, jūs apie tai pakomentuotų apie šitą live, kas, ką publika gali išvysti šito koncerto metu, kurie ateis?
2: Na, publika šio koncerto metu gali išvysti tai, ko nematė prieš tai. Mes inkorporavome visokius aparatus, gitaras, instrumentus, kurios tikrai kitaip paliesim širdis, nei jau paprastos dainos, kurių jūs klausot kiekvieną dieną per Spotify. Tai tikrai mes paliesim jūsų tokias vietas, kur nieks dar nelieta. Sakykime taip.
1: Šiaip Joris gerai pasakė ir aš norėčiau papildyti. Jūs dabar įsivaizduokit, yra Jorbu, Jori ir Barkodo albumai, kurie yra pilnai suprodusinti per kompą. FL Studio programoje, garsai visi elektroniniai. Ir dabar įsivaizduokite mūsų batus. Mes sėdim kambarį su pilnu repertuaru elektroninės muzikos, kur visą gyvenimą grojom ir atlikom. Ir dabar perkelktų Holly Vilnius, OK Cool, Dog, vienas namuose, į gitarą, į pianiną. Dabar pamėginkit tą receptą visą elektroninės muzikos, kur yra sidechainai, yra kikai, yra drumsai, yra basas, yra penki baso lairiai ir dar pilna sintezatorių. Ir dabar visą tą nustraipint į vieną gitarą ir pianiną. Jūs matot, kokia čia yra užduotis ir tą užduotį, manau, vaikinai tikrai gyvendins ketvirtadienį. Ir šiek tiek galbūt yra jaudulio, ar ne? Pavyzdžiui, Jorbu, kaip tau, laivu?
3: Labai gražu ir tikrai, kaip sakė, paliečia širdį ir paliečia ausis visai naujų, su naujų, jo, požiūriu, naujų, vienu žodžiu, naujas skonis jūs ausim iš nepaprastas skanus maistas, o iš nepaprastas, jo.
1: Šiaip, matom, man to šiandien neieško žodžių kišenį, šiaip gražu klausyt. Ir...
0: visą laiką kalbam, netilėkim, ne, reikia kalbėti visą laiką.
1: Jo, visą laiką kalbame. Ir aš, kaip pagalvoju apie šitą idėją, tiesiog laivo muzika, yra gražus konceptas, kai kažkas gali gitarą gerai pagroti prieš salę, be efektų, be jokių, tenais balsas būna visas nustripe downintas, lieka tik tais autotunas ir kompresorius. Ir kartais gražu yra pamatyti tą miksą autotuninio balso, robotinio balso, kurį naudoja daugelis, netgi dabar The Strokes išleido albumą, kur daug autotunų ir labai gražiai skamba. Ir sujungti tą su akustiniais instrumentais yra tiesiog kažkokia taigi pasaka. O kaip tau, pavyzdžiui, Monika, kai tu klausai tas live versijas šito elektroninių dainų, koks tau skambesys?
0: Man tai iš tikrųjų įvardint galiu tai, kad yra medus ausim. Aš labai žiūguosiu, aš matau, kad šitie vyrukai gali iš tikrųjų derinti įvairius skambesius, tiek akustinius, tiek elektronikos, ir tai tik rodo, kad koks yra šviesus mūsų tas jaunimas ir aplamai mūsų atlikėjai, kad turime iš tikrųjų puikią ateitį muzikoje ir iš tikrųjų esu labai proud, kad jie yra su mumis šiandien laidoje ir kad jie koncertuos paskutinį šio vasaros koncertą Gallery jau šį ketvirtadienį ir nežinau, aš manau, kad žmonės, kurie dar truputėlį dvejoja, turėtų būti galtinai įtikinti po šitos laidos ir būtinai ateiti, nes jūs praleidžiate labai, kaip čia pasakyti, tokią pilną universalę ir iš tikrųjų tokią daugialypę programą muzikoje, tai kiekvienas melomanas ir kritikas tikrai, manau, bus sužavėti.
1: Ir taip, kaip Monika sakė, jūs girdėjot, ta muzika yra medus ausimo, jūs žinot, kaip sunku medų iškrapsyti iš ausų būtų, kartais net šiaip ausis sunku įsivalyti būna. Tai ketvirtadienį ateinam ausis užpildyti medumi, pačių skaniausių tamsių bičių, iš kaimo bičių. Nes kažkas galbūt yra čia iš kaimo, vienas tai tikrai. Ir dabar norime įjungti jums visai Lietuvai pačią geriausią paskutinių dviejų metų Lietuvoje išleistą dainą. Geresnį už visas kitas dainas, apie kokias jūs esat dabar girdėję. Tai yra OK Cool padaryta Jorbu, Jori ir LMT Labs. Featuring Kastracija, Žieduvija iš Rygos. Linkėjimai.

0: Vilnius, Barkodas, Jorbu, Jori. Forever. Rugpjūčio 27 dieną. Gallery 1986. Bilietai platinami Ticket Space Era platformoje.
1: Sveiki sugrįžę į Radio Vilnius radiją, su jumis sveikinuosi, tiksliau atsisveikinu, jau pusę dienos vedėja Monika ir mano co-hostas šios dienos Laimutis.
2: LMT Labs.
1: Ir norime padėkoti visiems, kurie prisijungė prie laidos, su mumis šiandien svečiavosi atlikėjai Jorbu, Jori ir Barkodas, kurių bus koncertas, kur šiek ketvirtadienį ir 27 dieną Gallery 7 valandą, būtinai teikit, nes yra paskutinis vasaros koncertas, mes labai labai tam ruošime Mes ir labai jūs laukiam. Gal turit paskutinių žodžių su šitą mintim?
3: Taip, linkėjimai visiems klausytojams ir susitinkame ir pasidarykim savo šventę vasaros uždarimo.
4: O jeigu neturite kaip nusipirkti biletą, tai būtinai užsukite į mūsų Instagramą ir ten dabar vyksta giveaways.
1: Jori, paskutinį žodį? Neturi Jori.
4: Mes turim. Na. Visi kartu.
1: Na gerai, tai ką sakom?
4: 3, 2, 1? 3 dienas. Forever.
1: Gerai, viskas. Ačiū čia dabar.
2: Ačiū Lietuva. Susitiksime kito koncerto radijoje.
1: Tai buvo tragedija. Iki.

0: Radio Vilnius.
1: Radio.

Thank you.

night.

0: 있어.
1: 아, 좋다.